0: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Vi frørne oppe på Øvre Singsaker ser virkelig frem mot vår og sommer nu. Det skal bli tidlig å kaste isbrotten og sette pømsen på bar mark igjen efter en lang og mangfoldig vinter. Men dutta møss benytter brodder hele året. Hun sier

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

I år som I fjor ble det bare tull Når nabokona prøver seg på far Hun kler seg kort og kaller den klumpen Men skjørtet skjuler bare halve stumpen Og mor blir sint som en kalkun og far blir rar

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det lukter så godt. Poteter, purre, paprika og persille. Fire grønnsaker på P-O-tidevann.
1: Ja, og her kommer jeg med fire gulrøtter. Og hva får vi da, Arne?
0: Jo.
1: Sesam, suppelapskaus.

Jeg ble frelst i Finland City. Det var i 2009. Det var Himmelekspressens utsending som lurte på meg halv tid til å ta Jesus inn i hjertet. Bare gjenta etter meg.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, det var Ingvars stemme, fredagskveld.
1: Ja, passet bra det.
0: Da er vi på rett plass da.
1: Rett til plassen, rett til dagen.
0: Ja, rett til dagen, ja.
1: Mm-hmm. Ja da, ellers så.
0: Jo.
1: Og kjøpte elbil.
0: Du skal ikke sladre.
1: Jeg spør, har du kjøpt elbil, sa jeg.
0: Ja, jeg har det.
1: Ja.
0: Ja. Og du misunnelig, skjønner jeg, så det for så...
1: Ja. Nei, men det, jeg skjønner snart at folk kjører elbil.
0: Ja, det...
1: På en måte.
0: Han begynner til å bli litt gammel, denne bilen som jeg har.
1: Ja.
0: Og mye verste regninger blir det, så ja. Da fant jeg at enten måtte gjøre det noe, eller så måtte jeg ikke gjøre noe.
1: Ja. Neida.
0: Ja, jeg skal selge av bilen min, ja.
1: Ja, ja. Hvor slag er det?
0: Ja, det er Skoda. Det var jo egentlig Skoda jeg hadde lyst, mest lyst på, da. Men, nei, det...
1: Det er ikke noe til køste på den, så det er bare å tute og kjøre den.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er ikke noe... Ja, for den har jeg passet på.
1: Ja, ja. Skal vi selge den?
0: Ja, jeg skal selge den.
1: Kan du ikke høre om noen vil kjøpe den, da?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Rett nå, her og nå.
0: Det er ikke noe slags slik salgsradio med driv nå, da.
1: Nei, jeg tenkte man må prate om Lausta fast.
0: Å, ja, slik så. Nei, ja, vi skal selge den.
1: Skoda Octavia 1,9 dieselautomat,
0: ja.
1: 2009-modell.
0: Mm. Gustav, har ikke at du vet dette det der?
1: Så er det bare å ringe Eva Bjerke.
0: Ja, det har vært veldig god. Trofast. Trofast bil. God til å ta seg frem.
1: Ja da.
0: Men jeg er veldig spent på denne elbilen, for jeg har aldri kjørt elbil før.
1: Så,
0: men det... Jeg tror, etter som jeg har regnet ut, jeg kjører ikke så mye, men da kjører jeg kanskje litt billigere når jeg kjører.
1: Ja.
0: Så det er slik det er.
1: Ja. Du skal ha lykke til.
0: Ja, takk. Og du skal få lov til Akain da, hvis du vil.
1: For så da. Jeg vet ikke om det er til noe å ta opp at den der rebussen
0: er. Ja, det kan
1: jo være folk som har slegget på nå.
0: Mm.
1: Første rebussen i kveld. Den består til 8 bokstaver. Og har med denne tiden med inn i noe å gjøre. Alt det har laget til i kveld. Den består til 8 bokstaver som sagt, og da begynner vi med 2G for Gunnar, 1R for Reidar, 1J for Jenny, 3E for Eva, og 1L for Leila. Trekker vi cirka litt før og 9.
0: Mm-mm.
1: 21 nå.
0: Det er lenge til det da, som har god tid på det. Ja. Ja. Driv og skriv. Ja, Helsing til Tom Rustad. Og Venke Vestby, det er ifra Tante Gerd. Det var Helsing til Tom Rustad og Venke Vestby. Det var ifra Tante Gerd.
1: Ja. Trivelig at jeg kan sende Helsing,
0: ja. Ja, det er viktig at du gjør det.
1: Ja.
0: Bare fortsett å sende Helsing. Jeg skal prøve å passe på å få lese det til kort. Jeg har såpass stor dataskjerm at jeg bor nå og så det.
1: Man er vaksin.
0: Så det går nok bra det.
1: Ja da. Men vi kjører på med litt mer musikk, tror jeg.
0: Ja, vi kan gjøre det.
1: Her skal danses.
0: Dansas.
1: Dansas.
0: Det er den svensk. Det er Alice Babs.
1: Alice Babs.

Ja, det var melodin. Det gikk en liten engel til Thomas. Den synes det veldig fin, og derfor så måtte jeg ha med I kveld. Nå han Terje Godstad sjekker været, så da får vi skite her online da. En stund. Men nå har jeg fått inn boken, så nå skal jeg fortelle deg ikke hvem som vann på den første konkurranse da. Nummer 557. Brynhild Rundbråten, 58, Ella Eriksen, 59, Erik Eriksen, 560, Anne Synnøve Grøndal, 61, Terje Li, 62, Helfrid Tvenge, 63, Kjell Otto Tvenge, 64, Kim Tvenge, og 565, Jenny Tvenge, 66, Lisbeth Heggemoen, 67, Solveig Lien, 68 Einar Nordstad 69 Kari Brattrud 570 Judith Andersen 71 Ivar Kongslien 72 Knut Småladen 73 Inger Anna Lysthaug Inger Anna Lysthaug 74 Nils Grøv 575 Eli Karin Kirkengen 76 Selina Rudqvist Sandefjord og 77 Ingvar Hansen, og 78 Astrid Hansen. Og så det noen som har ringt inn, som jeg ikke har fått skrevet inn, men det skal jeg gjøre etterpå. Så de får nummer deg med. Så det jeg skal bare lese opp at den har andre konkurranser, som Terje leser I sted. Slik at du har noe å drive med. Det rebus på 7 bokstaver. Det 2 R for Richard. 1 T for Tore. 1 H for Harald. 1 A for Arne. 1 Ø for Øyvind. Og 1 G for Geir. Dette trekkes det cirka klokka 10, så du har god tid på det. Og da ringer du som vet svaret og vil være med på konkurransen, så ringer du 61 35 99 70, og så tek du kodeordet VR mellomrom, og sender det til 2300. Altså sender svaret. Må også på at du sender med navn med, da. Det litt lurt. Så da har med det, og så skal vi ta en melodi som heter Spanske øyne og det Stein Ingebrigtsen som skal synge og spille den for oss så får jeg skrive inn navnet og dette der

0: Ja.
1: Ja, nå er vi på luftet.
0: Nå er vi på luftet.
1: Og Siv sier det at kunne trekke denne siste rebusen som gikk i sted nå. Da gjør vi det. Da gjør vi så, Siv, si. Kan vi kjøre ut at den nye enda med de samme? Ja, sier Siv. Hører på Siv. Skal jeg si svaret på denne førgen med da? Ja.
0: Ikke si svaret på den som du skal lese nå, så.
1: Og det har vært høstfarger. Sikkert mange så greide den. Men nå blir det en fæle nøtt på 13 bokstaver.
0: Å fy da, gutt.
1: Tre av rebusen i kveld. 13 bokstaver. 2 M for Marit. 1 K for Kari. 3 T for Tove. 2 L for Leila. 1 A for Arne. 4 E for Eva. Og 1 R for Randi. 13 bokstaver. Dette blir vanskelig, altså. 2 M for Marit. 1 K for Kari. 3 T for Tove. 2 L for Leila. 1 A for Arne. 4 E for Eva. Og 1 R for Randi. 13 bokstav. Telefonnummeret hit er 61 35 99 70. Og vil du sende melding, så er det kodeord VR. Melding. Altså send til 2300.
0: Nå fikk du til.
1: Ja, svaret da.
0: Svaret er viktig.
1: Ja.
0: Sende rettigt.
1: Det er det.
0: Ja. Ja, men da tenker jeg at jeg skal sende ut slik øyeblikks...
1: Øyeblikkshjelp.
0: Øyeblikksoppgave.
1: Ja, nå har du en plan.
0: Men da har jeg en plan. Så da skulle jeg hatt levert denne lappen til Viare.
1: Det kan jeg ordne.
0: Det kan du gjøre. Så kan jeg... Ja. Ja. Jeg skal vente. Du kan gå inn, men jeg får skrive opp. Vent litt nå, Terje. I målet. Ja, det kan deg. Folk kan ringe inn. Jeg er tid til å skrive.
1: Så det.
0: Hørte du det?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Tøft.
0: Ja.
1: Men send deg plate, Siv. Dette blir jo bedre vas. Og da er det stout. Lett å være kødd. Men det kostet å være kar.

0: Melding, deg som vil sende inn melding og med svar og slik noe, så gir du det på kodeord VR, og så skriver du meldingen, og så sender du den til 2300, huks navn og adresse. Det viktig.
1: Yes.
0: Nei, jeg har ikke fått flere helsinger heller, så da...
1: Nei.
0: Da det vel greit. Da får vi se hva vi gjør det, og håper det ringer noen da.
1: Det gjør det. Det full fart ut igjen nå da.
0: Ja, det bra.
1: De Terje greier å få med seg bokstavatten, vet du.
0: Ja.
1: Og du noe annet.
0: Ja.
1: Nå går det an å løse det.
0: Det ingen sak.
1: Nei. Nei, men da spiller vi litt Hallingdalen kraftlag, og så kanskje litt Hellbillies så.
0: Ja, det ligger jo i
1: Det ligger
0: i selve Hallingdal, dette her da.
1: Ja, ja. 13-dags noe med Hallingdal kraftlag.

0: Jodi fikk å...
1: Fikk fart på seg
0: noe
1: gøy.
0: Fart på seg noe, det var slutt.
1: Ja.
0: Skravlet for mye kine her, vet du. Og da blir det slik, da. Men nå skal vi sende, snart sende ut at en slik spesiell oppgave.
1: Ja, slik.
0: Kveldsoppgave.
1: Kveldsoppgave, ja.
0: Ja. Så skal vi se hva det blir ut av de.
1: Ja.
0: Så glemte du boken, Siva. Randi skal ha boken. Vær så god. Ja. Da skal vi sende, kan vi sende det ut? Sagt ifra? Mm-hmm. Da blir det dette her koselags ord er stava feil. Nei. Jo, i alle ordbøkene. Hvilke ord er det som er stavet feil i alle ordbøkene? Det ville jeg vite.
1: Ja. Litt usikker, men...
0: Ja, men det er du jo.
1: Hvilke
0: ord som er stavet feil i alle ordbøkene?
1: Ja.
0: Det er egentlig ganske greit, på en måte. Ring...
1: Telefon 61 35 99 70
0: Du kommer det?
1: Ja, det er greit dette hele kveld da, si nummer ett.
0: Ja da, du har greit det.
1: To stykker.
0: Og så skal man ha to stykker, ja.
1: Og skulle du nå være brein, så er det nok det.
0: Ja da, det er for greie, se det. God slags ord er stavet feil i alle ordbøkene. Så da er jeg spent. Jeg fikk kaffe med i sted.
1: Ja.
0: Hadde du ikke fløyte?
1: Jeg skal fløyte med, du.
0: Ja, med en alt. Det er bra.

0: Ja, prøves. Nå er jeg klar med programmet.
1: Jeg er klar, jeg. Altså, da begynner jeg, nå er det i dag lørdagen det da. Ja, mandagen, 28. september klokka 19.30, er det bingo ved Eva Bjerke. Det er 18-årsgrense for å spille, og telefonnummeret til hjelpelinja for spilleavhengige er 800-840. Tysdagen den 29. september er det musikk på radioen hele dagen. Onsdagen den 30. september klokka 17 er det countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdagen 1. oktober klokka 19.30 på dansegulvet ved Christian Finsven, den er i reprise. Fredagen 2. oktober musikk på radioen. Lørdagen 3. oktober klokka 18 er det countryloven i reprise. Søndagen 4. oktober er det musikk på radioen, og mandagen 5. oktober klokka 19.30 er det bingo ved Kjell Magnus Nordheimsmoen. Huks at det er 18-årsgrense for å spille. Og den tysdagen den 6. oktober er det musikk på radioen. Herregud, hvor fort tiden går. Da er det alt 6. oktober. Kjære vene. Se bare. Sæle bene, sa Amalie Nolene.
0: Snart sommer natt.
1: Ja, da. Det går så fort,
0: fort ja.
1: Jeg skal bare se om jeg finner at kom for å kjøpe bingo-blokken.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt lurt for deg som har lyst til å spille bingo i oss. Da får du kjøpe bingo-blokket i Vang på Vang Autoservice, Coop Prix, YX Ryfus og Joker Ryfus. I Vestre Slire er det Coop Prix Slire, Kiwi Røn og Joker Vaset. Østre Slire er det Kiwi Beitostund og Sebu Bil og Bensin. Nord-Aurdal er det Coop Extra Alti Valdres. Det er på Leira. Joker Fjellbu Tisledalen, Vaset Dansen Camping Tisledalen og Kiwi Avdeling Aurdal. Og så er det Floris Valdres Blomster i Valdres Kjøpesenter. Etendalen er det Joker Etendalen, Matkroken og Etendalen Mat og Bensin. Sør-Aurdal er det Spar Bang, Valdrestune, Coop Prix Bang, Sirkel K Bang, Bruktbua på hjørnet, Joker Heddalen DA og nærbutikken Begnadalen. På Dokka er det Dokka Bilpleie SO og ST1 Dokka, og så er det Sentrum Spilleriet Tips. Det er der du får kjøpt bingoblokket. Og på nettsida til Valdres Radio. Så er valdresradio.com. Men da har vi fått forkynt ganske mye.
0: Forkynt, ja. Det er vel noen minutter med å trekke den siste rebusen, sikkert.
1: Da, men da spiller vi bootlegs, da. Charmøren.
0: Charmøren, ja.

0: Ja vel, det var den, og da var siste rebussen trekt, som ble tyttebærsyltetøy. Så det var rebussatten for I kveld.
1: Ja.
0: Og du var vinneratt.
1: Ja, vinneratten på dessverre øyeblikkskonkurransen vår, den siste blant annet. Og så har vi trekt siste rebussen. Ja.
0: Vinneratten står der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var menige.
1: Ja, men den grei.
0: Så det at bare det å lese vinneratten, og hovedvinneren overtrekt med, så antageligvis.
1: Ja. Så.
0: Ja.
1: Det har jeg nok her, ser du. Men da svaret på rebus nummer 4.
0: Tyttebærsyltetøy.
1: Det var tyttebærsyltetøy.
0: Ja.
1: Og det visste altså Helfrid Tvenge, Kjell Otto Tvenge, og Jenny Tvenge og Kim Tvenge, og de får 639, 40, 41 og 42. Jeg leste slik fordi at de familie. Og så var den Rasmus Brendefur, han får 643. 644 var Toril Solberg. 645 Reidar Hermundsplass. 646 det Else Hermundsplass. 647 Ella Eriksen og 48 Erik Eriksen. Og så det 649 her står Ivar Kongslin. Og 650 Judith Andersen. 51 Kari Brattrud, 52 Einar Nordstad, 53 Selina Rudqvist, 54 Dagny Dalen, noen som jeg ble om, og 655 Brynhild Rundbråten, 56 Gunnbjørg Grøtterud, 57 Ingebjørg Solli, 58 Nils Grøv, 59 Eli Karin Kirkengen, 660 Astrid Hansen, 61 Ingvar Hansen, 62 Inger Anna Lysthaug, og 63 Knut Småladen, 64 Jorunn Mo, 665 Sven Bredesen, og 66 var Lisbeth Heggemoen. Og så var det deg som var, ringte inn på disse spørsmålene mine da. Gåtuten, for man kan nesten kalle det. Da var det en Knut Morten Nyberg, han svarer på det at det var rett dikt på den, hva det var slags spørsmål da? Ja, det var den der Muse og elefanten det.
0: Mm.
1: Ja. Og han får da 667, og så vil han ha flere spørsmål, og da får han 3 til, og da ble det 668, 69 og 70. Og Jorunn Mo, hun ringte inn og svaret at det var det på et av ordet som var feil. Så hun sa det, og det var vart 671. Og så var det Helfrid Tvenge. Hun ringte også inn, så hun får 672. Og så var det Rasmus Brendefur, han får 673. Og Reidar Hermundsplass, 674. Det var de som hadde svaret på disse her oppgavene sendt ut. Og så skal vi trekke denne duken.
0: Mm.
1: Skal vi stryke den først, men han ikke strøket.
0: Det får du ta det da.
1: Men man kan pakke den inn.
0: Ja.
1: Ja. Den duken det å si Monica Sletten som har laget, hun gir det til radioen som en gave. Og da den som fikk den. Ja, ja, men de må jo finne det først.
0: Du har det der.
1: Ja. Jeg fann det. Jorunn Mo, du vann denne duken. Gratulerer. Så da skal jeg ta med til det om lørdag. Nei, ja, lørdag, nei. Onsdag, nei, nei. Kan ta med den til deg om onsdagen.
0: Ja.
1: Ja, men da har vi kjørt igjennom alt mulig her, tror jeg. Du kjenner noe vi har glemt nå?
0: Nei. Vi vil takke telefonvaktitten for hjelp I kveld. Randi Småladen, Knut Neie Kristen Hagaseth og Bjørg Ringen. Og Siv har styrt på katten som vanlig.
1: Gronita var med til å begynne med.
0: Ja, hun var med tre kvarter.
1: Ja.
0: Og da det vel rett og slett ikke mer å si.
1: Nei. Vi har sagt mye I kveld med da.
0: Takk for I kveld.
1: Ja.
0: og da blir det vel noe å låta på tampen der.
1: Ja. Vassengutt at den slutta med, vet du.
0: Ja.
1: Så da, de skal spille siste dans.
0: Takk for I aften.
1: Takk for I kveld, og ha det bra alle sammen. Og takk for det å være med og ringt inn og gitt, hørt på oppgavene våre.
0: Hei, hei.
1: Ha det bra.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.